0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A gledat ćemo nove filmove. Počeo je ovaj venecijanski filmski festival Ono protokol smaranje i to je završeno. Zlatnu glavu za životno delo odneo George Clooney, a na otvaranju su pustili film Ink. To je režirao Danny Boyle. Ink je, evo, među 21. filmom u konkurenciji, 83. po redu venecijanskog festivala. Ako hoće da uzme zlatnu glavu za najbolji film, to će da odluči američka glumica i rediteljka Maggie Gyllenhaal. Na glavnoj festivalskoj konkurenciji su između ostalih filmovi Prime Time, to je režirao Oppenheim, tu je Robert Pattinson u glavnoj ulozi, film Bunker Floriana Zellera, u kom igra španski glumački par Javier Bardem i Penelope Cruz. Eto, između ostalih. Festival, što se samog trajanja tiče, on će biti do 12. septembra.